kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krsta venci sprevod godba, se to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

0: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
2: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
1: Mladi Martin Marin Zvir.
2: Nastja Gabor.
1: Il Divji.
2: Anja Belini.
1: Rok Piletič.
2: Nika Zorja.
1: Katja Jakš. Solsteps.
2: Burjana.
1: Ansambl Pič.
2: Špas Kvintet.
1: Skupina Vzrok.
2: Ansambl Šepe.
1: David Amaro.
2: Ansambl Galama.
1: Mladi Korenjaki. Miran Ruda.
2: Nina Doneli.
1: Damjan Murko in Zlata Žila.
2: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
0: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
3: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
3: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
3: Prijatelj na poti.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: s Tanjo
0: na Štajerskem valu.
2: Katarina Venturini je učiteljica plesa, plesna sodnica in koreografinja. Z Andrejem Škufco sta bila kar štirikrat svetovna prvaka v standardnih in latinskoameriških plesih.
3: Na začetku najine kariere je bilo zelo pomembno, da sva tudi zasebno skupaj. Ampak proti koncu sva pa znala, tudi ko nisva bila več zasebno, to čarovnijo vseeno pričarati z profesionalnostjo, z izkušnjami, z tem, da sva ples govorila in delala in plesala iz vseh por najinga telesa.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja danes po 10. Srečanje, nedeljska srečanja.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
4: Če gledam 10-15 let nazaj, smo imeli 2000 strank, sedaj jih imamo preko 8000. Kaj to pomeni? Naročila se drobijo. Tu gre sedaj predvsem za odzivnost, hitrost, prilagodljivost.
0: Vsako uro uživo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
5: Nadaljujemo tudi trajnostni razvoj Donačke gore, razvijamo nove turistične programe, sledila smo ureditev 5 počivališč za pohodnike in kolesarje.
1: Spletna stran Štajerski val.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
6: Sama sistemska sprememba zgolj iz 9-letke na 8-letko ne vidim bistvenega doprinosa, dokler seveda ne bi govorili o konkretni vsebini.
0: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev. Štajerski val.
1: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
0: Z nami na odru Šentjurfesta skupina Vzrok.

0: Zlata žila.
1: Žele bere
0: izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjurfest 2026.
3: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
0: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta
0: ansambl Šepe.
2: Učiteljca, ta vaša kikeljca je meni ljubša kot Pitagora.
1: Mladi korenjaki.
2: Koč

0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
2: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
3: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Dalmacija prihaja v Šmarje. V soboto, 19. septembra ob 18. uri, vas gostilna Krpan vabi na večer dalmatinskih okusov, svežih rib, dobre glasbe in prijetnega druženja. Za pravo vzdušje bo uživo poskrbela glasbena skupina Podvinčani. Sveže ribe, dalmatinske melodije in sproščen večer. Vse na enem mestu. Gostilna Krpan, vedno odlično.
6: Dalmatinski večer v Oplotnici. V petek 18. septembra ob 18. uri na Grajskem dvorišču. Klape Campanel, Skala in Sonus. Privoščite si okuse Dalmacije, izbrano kapljico in glasbo v živo. Vstopnice na mojekarte.si, sonu.si, v gostilni Pem in kavarni Magdalenca. Dalmatinski večer. Se vidimo v Oplotnici.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje.
1: Stanjo.
0: Na Štajerskem valu.
2: Katarina Venturini je slovenska plesavka, večkratna svetovna prvakinja, učiteljica plesa, plesna sodnica in koreografinja. Prepričana je, da se prav vsakdo lahko nauči plesati.
3: Meni se zdi, da je ples nekaj tok lepega in nam tok velik, da je škoda, da imamo strah pred tem. Ali pa zadržek, ali pa da si mislimo, to ni za mene, jaz imam dve levi nogi, nikakor ne. Pri plesu si s partnerjem skupaj, srca se povežeta, v objemu si. Ko se povežeta glasba in ples in ko ti misli ne morejo nikamor drugam uideti, kot da si z vso svojo bitjo tukaj in zdaj, zgine prostor in čas in se kar zgodijo take lepe stvari, kot mogoče bi rekli v nebesih.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja danes po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja.
4: Hit tedna na Štajerskem valu.
0: Gregor Ravnik, Vet.

0: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta Il Biuji.
2: Odpeljem te skupaj nikam na liče.
0: Nika Zorja.
3: Si nekje, še skrivno poko srce.
0: Burjana.
1: Miran Ruda.
4: Mame bom, bom odrinil svoj moč.
0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
0: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
5: V podčetrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ines Erbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Stopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
6: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije. Ohrani ritem.
7: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
8: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
9: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
10: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
1: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
11: Dejte redno gibat, naj bo to hoja, kakršnokoli raztezanje, vaje za moč, te res bistveno pomagajo. Definitivno si sami, lahko za bolečino v križu in za te težave najbolj pomagamo.
0: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
12: Povezovanje Laškega, Rimskih toplic in Jur kloštra skozi vodena in digitalno podprta samostojna doživetja. Obiskovalci bodo odkrivali zgodbe Kartuzijanov, celjskih grofov, Friderika in Verona.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
13: Pričakujemo kakovosten letnik, ampak količinsko pa zelo siromašen. V primerjavi z lanskim letom pričakujemo sigurno polovico manj grozdja.
0: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val.

0: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je 7. Turizem v Podčetrtku letos zaznamuje 60 let razvoja, ki se je začel z zdraviliškim turizmom. Še posebej hitro so se Terme Olimia razvijale po letu 2000, ko so številne naložbe povečale zmogljivosti in obisk. Prokurist Vasja Čretnik pravi, da se razsežnost razvoja v Term dobro vidi tudi pri številu zaposlenih in prihodkih.
3: Takrat, ko se je začel delati v tem podjetju, nas je bilo okrog 100 zaposlenih, zdaj nas je že blizu 400 in tudi, kar se prometa tiče, takrat smo v 7 letu naredili toliko kot zdaj v zadnji mesec. V mesecu avgustu smo naredili več kot letošnjega leta več kot 5 milijonov prihodkov, samo v tem mesecu.
2: Razvoj pa se odraža tudi v rekordnem številu prenočitev. Avgusta so v Termah Olimia v enem dnevu zabeležili rekordnih več kot 2400 prenočitev.
3: Začel delati v tem podjetju, nas je bilo okrog 100 zaposlenih, zdaj nas je že blizu 400 in tudi, kar se prometa tiče, takrat smo v 7 letu naredili toliko kot zdaj v zadnji mesec. V mesecu avgustu smo naredili več kot letošnjega leta več kot 5 milijonov prihodkov, samo v tem mesecu.
2: Razvoj pa se odraža tudi v rekordnem številu prenočitev.

0: Ob sezoni gobarjenja opozarja na prisotnost volkov in medvedov na Pohorju. Za zdaj je medved prisoten občasno. Julija so ga opazili na območju ribniškega Pohorja, pred nekaj dnevi pa še v bližini Klopnega vrha. Volkovi so se na Pohorju ponovno pojavili pred dvema sezonama, po zadnjih podatkih pa na tem območju živi od 11 do 14 osebkov. Če v gozdu srečamo medveda ali volka, ostanimo mirni, nase opozorimo z mirnim glasom in se počasi umaknimo v smeri, iz katere smo prišli. Če imamo s seboj psa, naj bo ta v gozdu vedno na povodcu. V petek se je začela uradna kampanja pred štirimi referendumi, ki bodo 11. oktobra. Na njih se bomo izrekali o zakonu o parlamentarni preiskavi, o socialni pomoči, o volilni pravici tujcev in o ukinitvi RTV prispevka. Čas za prepričevanje volivcev se bo iztekel 9. oktobra ob polnoči, ko bo nastopil volilni molk. Še marsikaj zveste na naši spletni strani, tudi oddaji V pogled lahko prisluhnete, v kateri smo pozornost posvetili ženskam na kmetijah. stajerskival.si.
1: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Danes bo večinoma sončno, jutri bo zmerno do pretežno oblačno s posameznimi plohami in tudi kakšno nevihto. Kako pa kaže trenutno, Šentjur svežih 9 stopinj, prav tako Šempeter, Radeče stopinja več. Na cestah pa zaenkrat nič posebnega, vozite seveda previdno, da tako tudi ostane. Srečno in varno do cilja.
2: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
3: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Štajerski val.
2: Štajerski val.
5: Danes z vami Andraž.
0: Ja, dobro jutro, Andraž Pušnik, sem vaša nedeljska dopoldanska družba na Štajerskem valu. Kot je že v navadi, dobre glasbe v naši družbi ne bo manjkalo. Tabu, Peter Grašo, Bruce Springsteen in Daniel so samo nekateri, ki jih slišimo v tej uri. Lepa nedelja je pred nami in lepo, da ste v naši družbi.
5: Štajerski.

0: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Ujemite vstopnice po prvi, za res ugodni ceni, na prodajnih mestih Eventim in na eventim.si.
0: Pohiti!
1: Odštevamo samo še 3 dni. Do 15. septembra. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
3: Kakšna dobra juha iz vrečke! Sitaula! Liofilizirane juhe iz lokalnih sestavin. 100% naravne in skuhane kot doma. Naroči jih na sitaula.si ali jih poišči pri svojem trgovcu. Sitaula.si.
4: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
5: Za nasmejane dni.
6: Mali gospodinski aparati Iskra.
5: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
0: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: tedna.
1: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
0: Iskre tega tedna so izrekli.
1: Slovenjebistričanka Simona Babič, avtorica knjige Midva imava 8 staršev, o ljubezni.
2: Ljubezen ni odvisna od ničesar, vendar je vse odvisno od ljubezni. Zatorej, samo ljubezen zdravi bolečo preteklost, samo ljubezen gladi brazgotinasto prihodnost, obenem pa samo ljubezen uzre sedanjost takšno, kot je. Vendar ljubezen vstopi v sedanjost le, ko so vrata srca na stežaj odprta. Točno zdaj in tukaj.
1: Pevec in showmaker Damjan Murko o sinovih nasvetih in mladi publiki.
3: Sin pa tudi reče, a ti to ja to ne? To je pa mogoče preveč in jaz se vedno ravnam po njemu, kako sprejemajo moj lik njegovi sošolci. Ker se mi zdi, da otrok ni pametno podcenjevati. To je moja publika za 20 let naprej. Ne? Če te mlada publika sprejme, pa če razume ta štos. In jaz moram reči, da v vseh tih letih pravzaprav sem vesel, da sem nekako prerastel iz posmehovanja do spoštovanja. In to se mi zdi tudi lepo. Sem pa trdo garal za to, da sem tukaj, ker sem to. Pa je res.
1: Predsednik Mednarodnega folklornega festivala od Celja do Žalca Bojan Pevec o pomenu festivala.
4: Jaz bi rekel, da je največja vrednost v spominih. Namreč mi se spomnimo čisto vsake folklorne skupine in se te skupine ravno tako z veseljem spominjajo na obiske v Sloveniji. Druga velika vrednost je v odnosu do folklore, ki se čedalje bolj vidi in čedalje bolj gradi ravno pri mladi generaciji. In jaz mislim, da je tudi odnos celotne Slovenije do folklornega izročila končno našel svoje pravo mesto, čeprav počasi, ampak ocenjujemo, da je napredek in da gremo v pravo smer.
0: Iskra tedna na Štajerskem valu.
1: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinjski aparati.

0: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
1: Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Minuta je čez osmo. Občina Laško bo zgradila dober kilometer fekalne kanalizacije na območju Rečice. Župan Marko Šantej razlaga.
4: Na novo bomo na skupno čistilno napravo priključili 15 objektov, od tega enega poslovnega oziroma gospodarskega, ki deluje v obrtno-gospodarski coni, in pa 14 fizičnih gospodinstev. Na ta način bomo, jaz sem prepričan, zagotovili oziroma uredili celostno infrastrukturo na tistem območju.
3: Predviden rok za končanje del je avgusta prihodnje leto. Investicija je vredna 285 tisoč evrov, projekt izvajajo v okviru programa Evropske kohezijske politike. Razvojna agencija Sotla je ena od partneric mednarodnega projekta, s katerim krepijo odpornost na podnebne izzive. V prvih
4: 14 fizičnih gospodinstev. Na ta način bomo, jaz sem prepričan, zagotovili oziroma uredili celostno infrastrukturo na tistem območju.
3: Predviden rok za končanje del je avgusta prihodnje leto. Investicija je vredna 285 tisoč evrov, projekt izvajajo v okviru programa Evropske kohezijske politike. Razvojna agencija Sotla je ena od partneric mednarodnega projekta,

0: te prve pomoči ter usposobili 20 novih. Prav tako so nabirali znanje in izkušnje delovanja reševalnih služb v Avstriji. Projekt, ki je vreden skoraj 2 milijona evrov in pol, bo sicer trajal še približno 2 leti. UNESCO mednarodni dan jam in krasa, ki ga danes zaznamujemo prvič, pa je namenjen ozaveščanju o pomenu kraškega sveta, njegovega raziskovanja in varovanja. Prvo svetovno obeležitev gosti Slovenija, ki ima dolgo tradicijo raziskovanja jam in krasa ter pomembno mesto v svetovnem krasoslovju. Kras obsega približno polovico njenega površja, evidentiranih pa je okoli 16 400 jam. Na naši spletni strani zveste še marsikaj tudi o srečnih bonih v Poljčanah, pišemo. stajerskival.si.
1: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Danes bo večji del dneva večinoma sončno, zjutraj bo ponekod po kotlinah nekaj megle. Popoldne bo od severa oblačnost postopno naraščala, najvišje dnevne temperature danes pa od 21 do 26 stopinj. V tem trenutku Štore 11 stopinj, prav tako Rimske Toplice, Slovenske Konjice pa 12. Na cestah pa trenutno brez posebnosti, vseeno seveda previdno za volanom, da tako tudi ostane. Srečno pot in varno do cilja.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Danes z vami Andraž.
0: Dobro jutro, Andraž Pušnik, sem z vami na Štajerskem valu. Če uživate ob kavi in zajtrku, potem dober tek. Jaz pa vam zagotovim dobro glasbo, da se nedelja začne, kot se spodobi. Lepo, da ste v naši družbi.

0: Želite plačevati manj za elektriko?
1: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
0: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE, energija prihodnosti. Gušt Fest Laško, festival odličnih okusov in še boljše zabave. Za vso družino. V soboto, 19. septembra od 13. v centru Laškega. Več na gustfest.si.
2: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
3: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
4: Vabljeni na ogled mednarodnega folklornega festivala od Celja do Žalca. Na odrih se bodo zvrstile folklorne skupine iz Irske, Romunije, Tanzanije in Poljske. V ponedeljek, 14. septembra, bo v domu drugega slovenskega tabora v Žalcu nastopila folklorna skupina Grifon iz Šempetra, v torek, 15. septembra, pa v celjskem domu še celjska folklorna skupina. Začetek predstav bo ob 19. Več informacij na mff-ceza.si. Festival sofinancira Evropska skupnost.
5: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, sreča, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.
1: Ja, pa poglejmo, kaj vse se bo danes dogajalo. V Celju bo v okviru festivala Alma delavnica priprave sušija z Alenom Rupnikom. Začela se bo ob 10:00 v Tehnoparku Celje. Nagrado Podsreda bo prvi grajski turnir v šahu. Začel se bo ob 10:00. V Rogaški Slatini bo srečanje slatinskih starodobnikov. Začelo se bo ob 17:00 na Evropski ploščadi, tam bo nastopila skupina Top Band Casino, organizirali bodo modno revijo ter razglasili najlepše starodobnike. V Šentjurju bo zaključni koncert udeležencev poletne šole Jazz Do It ob spremljavi mentorjev in Big Banda Šentjur. Začel se bo ob 18:00 v glasbeni šoli skladateljev Ipavcev. V Celju pa bo koncert s celjskim Dixielandom in instrumentalni koncert solisti. Ne zamudite ob 19:00 v atriju Doma svetega Jožefa.
0: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.

0: Prihaja večer s prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
0: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Ujemite vstopnice po prvi za res ugodni ceni na prodajnih mestih Eventim in na eventim.si.
0: Pohiti!
1: Odštevamo samo še 3 dni do 15. septembra. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Za lepoto vse dni.
4: Aparati za osebno nego Iskra.
1: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Minuta je čez deveto. Občina Šmarje pri Jelšah že več let obnavlja dvorec Jelšingrad, ki trenutno dobiva novo fasado ter nova okna in vrata. Zdaj občina pridobila še 250 tisoč evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Za projekt Med svetovi. Zajema gradbena dela in dve novi doživetji. Obnovili bodo še zadnji zonani del dvorca, ki obsega vzhodni parter z bivalno teraso, kjer so še ohranjeni deli vrtne ureditve, stopnišče in ostanki ograje. Postal bo pomemben prostor za razvoj dveh novih turističnih doživetij. Enega so naslovili Z ljubezni otipišem, drugega pa Vrata v Orient. Z njima bodo, kot sporočajo, obiskovalcem ponudili aktivno ustvarjanje novih zgodb, odkrivanje skrivnosti in nepozabnih doživetij. Poletje v Celju je končano. V dobrih dveh mesecih je Zavod Celeja Celje na 15 prizoriščih pripravil 74 dogodkov. Najbolj obiskane so bile prireditve na Celjskem gradu, na katerih so našteli 13 tisoč obiskovalcev. To je 30% več kot lani. Skupaj s partnerji pa so pripravili 120 dogodkov. Ob tem direktorica Maja Voglar pravi.
3: Letos nam je bilo naklonjeno tudi vreme. Zaradi dežja smo morali odpovedati le še...
2: V Celju je končano. V dobrih dveh mesecih je Zavod Celeja Celje na 15 prizoriščih pripravil 74 dogodkov. Najbolj obiskane so bile prireditve na Celjskem gradu, na katerih so našteli 13 tisoč obiskovalcev. To je 30% več kot lani. Skupaj s partnerji pa so pripravili 120 dogodkov. Ob tem direktorica Maja Voglar pravi.
3: Letos

0: 15% več obiskovalcev kot v enakem obdobju lani. Šolski minister Borut Rončević je ta teden predstavil reformo šolskega sistema, ki ima 10 izhodišč, med drugim odpravo 9-letke in prehod na sodobno 8-letko. Prvo izhodišče je sicer ponovno postaviti znanje v središče izobraževanja. Minister je napovedal, da bodo učni načrti razbremenjeni, nepreglednega kopičanja vsebin, učiteljem pa, da bo omogočene več avtonomije. Med izhodišči so še vrnitev visokih meril pri ocenjevanju, krepitev domoljubne in državljanske vzgoje ter vzpostavitev bolj ideološko neutralne šole. To je to od novic, kakšno vreme je pred nami in kako je na cestah, preverimo.
1: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Danes bo pretežno sončno, le ponekod po kotlinah bo zjutraj še nekaj megle. Popoldne bo od severa postopoma naraščala oblačnost, najvišje dnevne temperature pa med 21 in 26 stopinj. V tem trenutku Vojnik, Rogatec in Levec 12 stopinj. Na cestah pa nič novega, še naprej vam želim varno pot in srečno prispite do cilja.
2: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21.
3: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Štajerski val.
0: Dobro jutro, Andraž Pušnik, sem vaša nedeljska družba na Štajerskem valu. Včeraj se je v Parizu začelo eno lepo glasbeno obdobje, na katero so oboževalci po vsem svetu čakali kar 6 let. Celine Dion se je vrnila na odre in odpela svoj prvi celoten koncert, potem ko se je borila z redko nevrološko boleznjo in občinstvo je do solz ganila že v uvodu z besedami "Manjkali ste mi". Obljubila se je, da se bo vrnila nazaj na oder in tukaj je, poje za publiko in zase, poje v živo. In takole se je v solzah poslovila na prvem koncertnem večeru.

Ja, verjamem, da je to le doživetje in pol. Vse do maja prihodnje leto bo prepevala v Parizu, torej kar 9 mesecev. Ogromno koncertov pa je seveda že razprodanih. In v poklon Celine Dion zdaj slišimo eno njeno That's the way it is.

0: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem, številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta
0: ansambl Šepe.
2: Učiteljca, ta vaša kikrca je meni ljubša kot Pitagora.
1: Mladi korenjaki.
2: Kot

0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjur Fest 2026.
2: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
1: 6 predstav, 6 zgodb, 6 večerov za vas. Gledališki abonma 2026-27 v kulturnem domu Šmarje pri Jelšah prinaša smeh, glasbo, ljubezen in presenečenja. Vpis je že odprt. Ne zamudite gledaliških večerov. Upišite se na ksp.si.
3: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti, poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije, ohrani ritem.
4: Natakar!
5: Še ena kava? Ne, vi potrebujete le boljši spanec.
6: Ta mesec vas v slovenski postelji čakajo posebne sejemske ugodnosti. Ko se življenje vrne v ritem, naj mu sledi tudi vaš spanec. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
7: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: CCR na Štajerskem valu, sama dobra glasba in dobra glasba ne bo manjkalo tudi prihodnji petek, saj se v Šentjurju spet obeta pravi nori žur. Šentjur fest je tu in tako kot vsako leto res nimate razloga, da vas ne bi bilo z nami. Če slučajno še vedno ne veste, kdo vse bo stopil na oder, evo, tukaj je odgovor.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
1: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
2: Mladi Martin Marin Zver.
1: Nastja Gabor.
2: Il Divji.
1: Anja Belini.
2: Rok Piletič.
1: Nika Zorja.
2: Katja Jakš. Solsteps.
1: Burjana.
2: Ansambl Pik.
1: Špas Kvintet.
2: Skupina Vzrok.
1: Ansambl Šepe.
2: David Amaro.
1: Ansambl Galama.
2: Mladi Korenjaki. Miran Ruda.
1: Nina Doneli.
2: Damjan Murko in Zlata Žila.
1: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjurfest 2026.
1: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.

0: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Ujemite vstopnice po prvi za res ugodni ceni na prodajnih mestih Eventim in na eventim.si.
0: Pohiti!
1: Odštevamo samo še 3 dni do 15. septembra. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Kaj pa tako diši?
3: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
4: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
5: Občine Kozje, Podčetrtek in Bistrica ob Sotli pozivajo občane, ki so utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih zaradi posledic suše v letu 2026, da le to prijavijo do 18. septembra na predpisanih obrazcih, ki so objavljeni na spletnih straneh občin. Izpolnjene obrazce s priloženimi fotografijami nastalih poškodb pošljite po pošti ali jih oddajte osebno vsak dan v času uradnih ur na sedežu občine.
6: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom. Na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejm.si.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
1: Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Ura je 10. Dolgoletni župan občine Rogatec, zdaj poslanec v državnem zboru, Martin Mikolič, je ob minulem občinskem prazniku postal častni občan občine Rogatec. Naziv so mu podelili za več kot 30 letja vodenja občine in prispevek k njenemu razvoju. Pravi, da je bila podelitev zanj veliko presenečenje, ob tem poudarja.
4: Jaz so glede teh nazivov, jaz se s tem nisem niti nikoli obadal. Pravzaprav župan poslanec, to je funkcija, ne, ki jo pridobiš z izvolitvijo. Pa ne samo, da dobiš funkcijo, dobiš delo tudi, ne, pa odgovornost.
3: Mikolič je ob tem poudaril, da želi tudi v prihodnje ostati aktiven in prispevati k razvoju domačega okolja. Plaketo občine Rogatec je prejela Zlatka Polajžer, njej boste lahko prisluhnili jutri, saj bo gostja naše ponedeljkove druge jutranje kave. Zdravstveni dom Velenje je pred večletno prenovo, v okviru katere bodo uredili tudi satelitski urgentni center. Prva dela se bodo začela še ta mesec, prenovo trakta E, vredno 500 000 evrov. V začetku prihodnjega leta pa sledi še skoraj 6 milijonov evrov vredna prenova trakta A. Za vzpostavitev satelitskega urgentnega centra bo namenjenih dodatnih skoraj 7,5 milijona. Zaradi prenove bodo konec decembra nujno medicinsko pomoč začasno preselili v modularni objekt pri trgovskem centru Velenka, kjer bo neprekinjeno delovala tudi med deli. Po končani prenovi se bo vrnila v zdravstveni dom, kjer 24 ur na dan pokriva območje z več kot 60 tisoč prebivalci. Celjska občina pa na območju Ložnice ureja prometno infrastrukturo. Obnova Ronkove ulice je končana, zaključuje se še obnova ceste in gradnja pločnika med Babnim in Medlogom, vredna skupaj s povezovalno cesto okoli 1,2 milijona evrov. Še letos bodo dodali tudi novo postajo Kolesce, ki je del 450 tisoč evrov vredne naložbe v 7 postaj in 33 tisoč električnih koles. Načrtujejo še preostanek povezovalne ceste na zahodni strani Babnega, ureditev parkiranja ter ukrepe proti vožnji po zelenicah in neregistriranim vozilom.
5: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
3: Danes bo večji del dneva dokaj sončno, megla se bo razkrojila. Popoldne bo od severa oblačnost postopno naraščala, temperature danes pa do 26 stopinj. V tem trenutku 16 stopinj Zreč.
5: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
3: Danes bo večji del dneva dokaj sončno, megla se bo razkrojila. Popoldne bo od severa oblačnost postopno naraščala, temperature danes pa do 6.

0: srečno.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Štajerski val.
0: Radi plešete ali pa morda plese samo gledate? Če karkoli od tega radi počnete, boste z veseljem prisluhnili tokratni ponovitvi našega radijskega srečanja z lanskega novembra. Z nami je bila Katarina Venturini, svetovna plesna zvezda, učiteljica plesa, koreografinja in plesna sodnica. Z Andrejem Škufco sta bila najuspešnejši slovenski plesni par in kar štirikrat svetovna prvaka v standardnih in latinskoameriških plesih.
4: Takrat mi ni bilo odveč trenirati, ker sem tako razmišljala, če moji konkurenti trenirajo enako časa kot jaz, potem jih nikoli ne bom ujela. In sem rekla, ma jaz moram pol malo več kot oni trenirati, da jih bom enkrat ujela ali pa celo prehitela. Tako da sem se vedno v svojem življenju zanašala na to svojo delavnost, pridnost in to, da ja, je treba več.
0: Danes Katarina Venturini vodi svojo plesno šolo Plesna zvezda. O plesu, o svoji izjemni karieri, pa v življenju nasploh sta se pogovarjali v srečanju s Tanjo Jurjec. Ponovitvi prisluhnemo že čez nekaj trenutkov.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje.
1: S Tanjo.
0: Na Štajerskem valu.
2: Moja današnja gostja je slovenska plesavka, večkratna svetovna prvakinja, učiteljica plesa, plesna sodnica in koreografinja Katarina Venturini. Z Andrejem Škufco sta osvojila 23 prvih mest na državnih tekmovanjih v standardnih in latinskoameriških plesih. Štirikrat sta dosegla tudi naziv svetovnih prvakov v teh kategorijah. S svojim znanjem in karizmo je navdih mnogim generacijam plesalcev. Z mano je ena in edina Katarina Venturini. Dobrodošli na našem radiju.
3: Najlepša hvala tudi vam za povabilo.
2: V mladosti ste bili bolj zadržano, tiho dekletce in to dekle je potem prišlo med svetovne medije in žaromete. Plesati ste začeli pri 10 letih.
3: Mi smo do mojega 7. leta živeli v Velikih Laščah. Ko sem šla v malo šolo, smo se preselili v Ljubljano in nekako sem bila res tiha, vase zaprta deklica, ki je zelo malo govorila. Se mi zdi, da je mami nekako želela, da se vključim v družbo, v neko dogajanje. Hkrati sem bila, pravi pa, precej puklasta. In zato me je vpisala v plesno šolo.
2: Že najstnici vam potem ni bil problem trenirati po več ur na dan.
3: Takrat in še vedno velja za mene, da sem zelo pridna, delovna. Tudi takrat mi ni bilo odveč več trenirati, ker sem tako razmišljala. Če moji konkurenti trenirajo enako časa kot jaz, potem jih nikoli ne bom ujela. In sem rekla, ma jaz moram pol malo več kot oni trenirati, da jih bom enkrat ujela ali pa celo prehitela. Tako da sem se vedno v svojem življenju zanašala na to svojo delavnost, pridnost in to, da ja, je treba več.
2: Z Andrejem Škufco sta se spoznala v plesni šoli. Vi ste imeli 15 let, Andrej 13.
3: Ja, v bistvu razlika v starosti med nama je 1 leto in 2 meseca. In so bila skupaj v skupini. Sva nekak drugega tudi že opazila in takrat, ko sem jaz ostala brez plesavca, sem nekak to svojo skrivno željo povedala mojemu takratnemu fantu, ki je bil pa tudi Andrejev najboljši prijatelj. In on je naju skupaj dal. V smislu, a veš, da Katarina bi tudi želela s tabo plesati. Katarina, a veš, da Andrej bi tudi želel s tabo plesati. In potem sem midva počakala konec sezone, da so se zadnje tekme odvile. Potem je bilo poletje, ko sva se prvič dobila sama v dvorani, da se sploh začutva, a bo to šlo skupaj. In jaz se spomnim tega, da je Andrej rekel, ja, Katarina, jaz tebe vodim, ti greš. In tudi, če jaz vodim en in isti korak, znova in znova in znova in znova, ti greš. To se mi je takrat tako fajn zdel, ker namreč ples v paru je točno to. On vodi in plesavka se odzove, ne glede na to, a bi ona želela, da jo vodi v kaj drugega, oziroma, da ne bi bili koraki tako monotoni, skozi enaki. Ne?
2: Katarine in Andreja se mnogi spomnimo še iz časov, ko sta nas razveseljevala, lahko rečem, razvajala z izvrstnimi plesnimi rezultati. O poti med zvezde bova spregovorili po glasbi.

0: amor, amor, amor. Amor. Amor.
1: Štajerski val.
2: Danes v našem studiu gostimo žensko, ki je sinonim za eleganco, disciplino in ljubezen do plesa, Katarino Venturini. Z Andrejem Škufco sta bila med leti 1990 in 2008 najuspešnejši slovenski plesni par. Povezuje vaju izjemna skupna zgodba. Začela sta torej vi pri 15-ih, on pri 13-ih, točne eno leto in dva meseca. V svoje dva planeta sta bila neskončno krat zlita v eno. Nista potrebovala besed, da bi se razumela.
3: Recimo, čeprav se je na treningu veliko povedal, veliko popravljal, on mene, jaz njega, se mi zdi, da sva večno iskala, kaj morava narediti, da bova še boljša. Sva bila res povezana kot eno in verjetno je bil to ključ do uspeha.
2: Dolga leta sta preživljala ogromno časa skupaj na treningih, turnirjih, potovanjih. Vsi, ki smo vaju spremljali, smo bili prepričani, da lahko taka izrazna energija blestile ob biti eno tudi zasebno. Ples je zahteven, fizično in čustveno. Kako pomembna je kemija med plesnima partnerjema?
3: Boljši, ko si, manj je pomembna. Na začetku najine karijere je bilo zelo pomembno, da sva tudi zasebno skupaj. Ampak proti koncu sva pa znala, tudi ko nisva bila več zasebno, to čarovnijo vseeno pričarati z profesionalnostjo, z izkušnjami, z tem, da sva ples govorila in delala in plesala iz vseh por najinga telesa.
2: Čeprav srci nista bili več povezani.
3: Tako je.
2: Bila sta si zelo različna, torej, a sta imela skupni cilj popolnost v plesu. Ko pleševa je vse drugo izginilo, so vaše besede, bila sva samo midva in glasba. Kako je to mogoče?
3: Ko se povežeta glasba in ples in ko ti misli ne morejo nikamer drugam uideti, kot da si z vso svojo bitjo tukaj in zdaj, zgine prostor in čas in se kar zgodijo take lepe stvari, kot mogoče bi rekel v nebesih.
2: Kako pravzaprav potekajo treningi in priprave na tekmovanja? Kako se zapomniti vse te gibe tam in improvizacije potem?
3: Mečkanje improvizacije, zato ker vse eno moški more voda, recimo, če ti kakšen par pride na pot, ampak koreografija je koreografija in tisto koreografijo vadiš. Seveda pa skozi practice, torej skozi preplesavanja, ali pa mogoče celo ti glasba da kakšen drug izraz in kaj malo drugače narediš, ko da je nekaj je fiksnega pri koreografiji, nekaj pa je spontanega.
2: Zvrnitve z tekmovanj spet domov ni bilo počitka, ampak novo garanje za nove podvige. Je to pomenilo nove koreografije ali piljenje starega?
3: Piljenje starega. Nove koreografije sva redko menjala, če kakšen delček se ni dober občutil ali pa mogoče so najni trenerji kakšen del, da jim ni bil všeč, zamenjali. Predvsem pa je bilo zelo velik treninga osnov, teh plesnih principov, osnovnih korakov, da so štimale povezave med nama, moja desna dlan, Andrejeva leva. Tukaj sva pa iskala ideal, ki je bil redek.
2: Zdaj plesni ritmi, katero skladbo ste izbrali?
3: Skladba Sway je ena taka klasika, veliko različnih izvajalcev jo je izvajalo. Od Bubleja je pa tista, ki me najbolj poboža, to je en ča-ča-ča, ga imam tudi na zvonjenju mojega telefona.

0: To je bil Ča-ča-ča. Po izboru Katarine Venturini, večkratne svetovne prvakinje, učiteljice plesa, plesne sodnice in koreografinje. Z Andrejo Škufco sta dokazala, da ples ni zgolj vaja v tehnični popolnosti, ampak resnična življenjska filozofija. 10 let na vseh koncih sveta, dom oziroma življenje je bilo največkrat pospravljeno v 2 kovčka.
1: Tako je, v 2 kovčka, včasih celo 3. Jaz sem pa imela samo 2 roki, tako da je bilo tudi te 3 kovčke težko prenašati. Sploh takrat, recimo, ko sva bila po 6 tednov na Japonskem in sva zamenjala 30 hotelov, je bilo kar naporno. Vedno pa je bilo prijetno priti domov in vsakič, ko sem domov prišla, sem vedno takoj kovček spraznila in ga pospravila, pa če tudi samo za 4 dni.
0: Kako ste se spopadali s tremo in pritiski na tekmovanjih, biti daleč nekje, s svojimi pričakovanji, pa tudi pričakovanji drugih?
1: Predvsem s svojimi pričakovanji. V bistvu, ko si na vrhu, plešeš do konca tekme in praktično se koncentriraš samo na sebe in ne vidiš drugih, ki bi te mogoče lahko inspirirali. Tako da odplešeš, recimo Blackpool British Open Championships je bil 6-7 rund po 5 plesov. Tekma se je začela ob 11. dopoldne ali pa ob 10. končala ob polnoči po lenih in si izčrpan, utrujen, iztrošen. Plešeš do konca in ko je vsega konec, mogoče si zadovoljen, mogoče nisi. Mogoče si zadovoljen samo z rezultatom, ne pa s plesanjem ali pa obratno. In si v bistvu sam v tisti garderobi, pakiraš prešvicane stvari in potem v tišini, počasi, ko so že vsi odšli, greš še ti nazaj proti hotelu. Spomnim se obdobje, ko niso bila na vrhu, je tako fino, izpadeš v eni od prvih rund in potem gledaš in si inspiriran. Prideš naslednji dan na trening, veš, kaj boš delal. Ko pa si na vrhuncu, takrat pa inspiracija pride čisto drugi.
0: Prednosti in slabosti, skratka. Po svoje 2 planeta sta bila neskončno krat zlita v eno. Svojo zadnjo skupno plesno predstavo sta imela 2. marca 2008 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. S prireditvijo Neskončnost je večnost ste se poslovili od aktivne tekmovalne kariere.
1: Karte so bile razprodane v 1 uri. Najna trenerka Viktorija Tomič je rekla: Andrej in Katarina, ko boste končala kariero, dejta se posloviti. Ker jaz se ne spomnim, kdaj sva midva s Fredijem končala tekmovalno kariero. In sem imela tako nekje v možganih to idejo, da ko bo konec, da se posloviva. In midva sva končala konc leta 2007, ampak vseeno sva želela s to zaključno prireditvijo nekako se pokloniti najni karieri in se zahvaliti za vso podporo. Emperijato je rekel: Katarina, če bi bil jaz na tvojem mestu, bi 3 predstave na redu. Ali pa po celi Sloveniji se poslavilo. Ampak midva nisva zmogla. Midva sva prišla do konca in je bilo že težko odplesati generalko in potem še to zadnjo predstavo. Nekako srce, duša ni več dala, da bi se poslavljala, tako kot je recimo moj prijatelj rekel, da je to narediti biznisa. Ne? Nisva zmogla.
0: Televizija je to snemala.
1: Je se tudi snemala.
0: Kako smo to gledali doma in jokali z vama.
1: Tudi midva sva jokala.

0: Nedeljska srečanja. Danes v našem studiu gostimo izjemno žensko. Z Andrejem Škufco sta bila med leti 1990 in 2008 najuspešnejši slovenski plesni par. Katarina Venturini, po zaključku nepozabne svetovno uspešne plesne kariere so se začela izobraževanja. Ne iz ekonomije, kot so bili prvotni načrti, ampak povezana s plesom. S strokovnim usposabljanjem ste pridobili naziv trener športnega plesa, opravili zahtevne sodniške izpite in postali sodnica za standardne in latinsko-ameriške plese. Nova zgodba.
1: Ja, to je bilo leto 2008, ko sem odpirala svojo plesno šolo, hkrati pa še hodila na izobraževanja, naredila vse te izpite za te nazive. Predvsem sem ponosna na to, da že 18 let vodim svojo plesno šolo. Nazivi mi sicer pomagajo, ampak največje izkušnje dobiš, ko učiš.
0: Kako je biti na drugi strani, torej ocenjevati, namesto tekmovati? Je težje plesati ali ocenjevati druge, ko plešejo?
1: Mislim, da je oboje zelo zahtevno. Je odgovornost na strani sodnika, da bo prav videl, da se bo prav odločil, da bo postavil pravi par na tisto mesto, ki mu gre. Je pa tudi težko biti v vlogi tekmovalca in biti postavljen na neko mesto, ki bi mogoče ti želel biti nekje drugje, više ponavadi.
0: Pri plesalcih laiki opazujemo tehnično popolnost, na drugi strani izraznost, oboje se mora zliti seveda. Koliki vpliv ima izraznost pri ocenjevanju?
1: Ples se ocenjuje subjektivno. Ni tako kot pri teku, kdor je prvi na cilju, je najhitrejši in je prvi. Pri plesu ocenjujemo sodniki. Vse so neke komponente, od ritmičnosti do partneringa, do velike teh komponent, ampak predvsem gre pa za ta občutek sodnika, kako on presodi. Tukaj je zelo pomembno, da je sodnik nepristranski in da oceni fair.
0: Kaj pa oblačila?
1: Tudi. Ples je estetika, pomembno je, da izgledamo kot škatlice. Recimo že tukaj se vidi, a so plesni čevli znucani ali ne. Za vsako tekmo sem vedno imela nove čevle. Tiste stare čevle uporabila za trening. Tudi zelo pomembno, da imaš obleko, ki ti ustreza po barvi, ki je dobro vidna na plesišču, ki izgleda nova, sveža, nikoli še oblečena, čista in ki paše na tisto vzdušje. Recimo v Blackpoolu tekmo, ki sem jo prej omenila, British Open, največja tekma na svetu, tako kot je pri tenisu Wimbledon. No, tukaj plesišče ni preneslo temnih barv. In recimo v finalu nas je bilo 6 plesavk z belimi oblekami. Tako da je tudi zelo pomembno, kakšne barve obleko izbereš, da bo vidna na tistem plesišču.
0: Marsikaj, na kar res ne pomislimo.
1: Ne pomislimo.
0: Katarina Venturini že skoraj vse življenje pleše. Njena želja je dvigniti kulturo plesa na višjo, kakovostnejšo raven. Prepričana je, da se lahko prav vsak nauči plesati. O tem po skladbi.

0: festival. Radio mojega srca.
1: Katarina Venturini, večkratna svetovna plesna prvakinja, je združila svoje želje, znanje in izkušnje ter odprla svojo plesno šolo. Vstopiva zdaj vanjo.
2: Hvala lepa. Ja, večina mojih slovenskih kolegov, ko smo skupaj trenirali in tekmovali, še vedno potuje po svetu, uči in so danes tukaj, jutri tam. Jaz sem si pa želela biti doma. Spati v svoji postelji.
1: Končno.
2: biti s svojim partnerjem in sem sama pri sebi rekla, želim odpreti plesno šolo. Ker želim nekaj tega lepega, kar je ples meni dal, tudi naprej deliti. In tako sem praktično pol leta po zaključni karieri, torej brez neke pauze in velikega razmišljanja, odprla plesno šolo v BTC-ju.
1: Skupaj s strokovnim znanjem in izkušnjami svoje odlične ekipe ste začeli novo zgodbo poučevanja plesa.
2: Tako je, ko sem pripravljala svojo plesno šolo, da jo odprem, sem razmišljala, kako ne jaz to zastavim, a ne skopiram svetovni plesni program, ali ne naredim svojega. In z ritmom izbranim pri določenih plesih se nisem strinjala in s tem, da more vedno za plesalca ista noga vedno začeti pri vseh plesih, se tudi nisem strinjala in sem rekla, nič, jaz bom naredila kar svoj program, torej svoj učni načrt. In vsako poletje pogledam za nazaj, ali je treba kaj spremeniti, ali so se pari enostavno naučili, ali jim je šlo prepočasi, jim je šlo prehitro, je bilo preveč, je bilo premalo.
1: Torej vse osebno, brez neke rutine, kot je tako, pri večini.
2: Tako kot je pri večini. In ta učni načrt je zapisan zdaj za 18 let. In še eno posebno smo naredili pri nas v plesni šoli in to je, da vsi vadeči imajo dostop do video koreografij njihovega programa.
1: Bravo.
2: To pomeni, ko končamo eno osmico, kar se v tistih osmih vajah naučimo, imajo dostop, kolikor časa trajajo tečaji, do teh video, tako da lahko tudi doma vadijo.
1: Ja, doma pa lahko tudi z vašo pomočjo plešemo online, torej s pomočjo spleta.
2: Ja, to je pa ta čas korone, ki nas je zaustavil in jaz in moja ekipa smo, ko smo bili zaprti, ko nismo smeli delati, razmišljali, kaj ćemo narediti. In tako smo odprli online plesne delavnice z različne plese. Meni se zdi, da je ples nekaj toliko lepega in nam toliko velik, da je škoda, da imamo strah pred tem ali pa zadržek ali pa da si mislimo, to ni za mene, jaz imam dve levi nogi. Nikakor ne. Pri plesu si s partnerjem skupaj, srca se povežeta, v objemu si in meni se zdi, da je to nekaj najlepšega.
1: Še vedno prevladujejo ženske, smo bolj pogumne, moški bolj zadržani.
2: To je res, moški rabijo, da jim pokažemo, glej, tole so pa osnovni koraki angleškega valčka. In ko on to naštudira, ko zna, potem bo imel veselje plesati.
1: In ženske moramo slediti.
2: Tako, ženske moramo slediti in moramo biti potrpežljive, da se oni naučijo. Pač enostavno, moški je tisti, ki vodi. In dajmo se dame, vsaj za nekaj minut, vsaj za kakšno uro prepustiti njim. Jaz, ko plešem žensko, meni je toliko fajn biti del tega presenečenja, kaj bo on zdaj naredil, kdaj bo stopil, kam bo stopil in da se odzovem na tisto, kar dobim.
1: Torej, predanost in zlitje, ampak vedno manj je priložnosti, da bi lahko to na domačem parketu počeli.
2: Mogoče res, vsaka gostilna je imela nek svoj hišni bend, ki je igral in vsaj čez vikende in tam se je dalo plesati.
1: Za hipec se dotakniva še vaše vloge žirantke Voda in zvezde plešejo.
2: Zelo lepa izkušnja. Nažalost je trajala samo 3 leta. Zaradi korone smo morali prekiniti. Škoda, no? Po svetu se to kar še nadaljuje.
1: Upajmo, da kmalo tudi pri nas. Katarina Venturini je leta 2012 dodala priimek Kuzmič. Poročila se je namreč in si silno želela postati mama. Tudi o tem se bova pogovarjali.

0: srečanje, srečanje, srečanje, srečanje, nedeljska srečanja na Štajerskem valu. Pogovarjam se z večkratno svetovno prvakinjo v plesu, učiteljico plesa, plesno sodnico in koreografinjo Katarino Venturini Kuzmič. Leta 2012 ste pridali ta priimek, poročili ste se z gradbenim inženirjem Damjanom. Kje sta prekrižala svoje poti?
1: Na ključje. Tako kot verjetno vse v življenju je tudi to, sva prišla skupaj čisto po naključju. Zato je bila odgovorna moja prijateljica, ko me je zvlekla ven nek čuden dan, ko jaz sploh nisem hotla iti zabavati se. In sva prišla v tist lokal in tam je bil Damjan. Oči so se povezale in sva si bila všeč. Sicer sva potem rabila še kar nekaj mesecev, da sva res skupaj prišla. Še vedno sva skupaj.
0: Postati starš je želja vsakega para. Vidva z Damjanom imata glede tega zgodbo s srečnim koncem. Začetki pa niso bili enostavni kot pri mnogih.
1: Moja tekmovalna kariera je trajala do mojega 35. leta. Potem sem odprla svojo plesno šolo. Je bilo tukaj zelo veliko dela in nisem čutila, da čas teče, da mi je ura tiktaka in da bi bilo fino malo razmišljati o družini. Ko sva pa se z Damjanom odločila, da začneva delati na družini, pa kar ni šlo. Pa je eno leto preteklo, pa leto pa pol. Potem sva poiskala pomoč in ko sva skupaj prvič prišla na ta sestanek, je ta zdravnik rekel:
2: ja, kje ste pa bili do zdaj? A veste, da imate 9% možnosti, da zanoste?
1: Ampak ne glede na to, kako je bilo težko in kako je bilo hudo, jaz sem se tukaj naučila, da življenje stvari vzame v svoje roke. Če ti je namenjeno, se zgodi brez, da bi bil ti kaj preveč aktiven. Ker ta aktivnost samo ubija. Jaz sem hodila od Poncija do Pilata, bioresonanca, akupunktura, posebne čajčke sem pila, hodila k enemu terapevtu, k drugemu terapevtu in na koncu, ko mi je en prijatelj rekel: ej, Katarina, daj poskušaj to, sem rekla: oprosti, ne morem več, jaz sem utrujena. In sem prepustila, da če mi je usvojeno, mi bo. Tako da res v življenju pridejo stvari takrat, ko je prav, takrat, ko je čas. In samo prepustiti se je treba.
0: Kako lepo ste to povedali. Je Mark podedoval plesne gene ali ga zanimajo čiste druge stvari?
1: Ja, Mark je ena taka krasna kombinacija naju dveh.
0: Koliko je zdaj star?
1: 10 let. Zelo dobro pleše. Ko je bil mejhan, je veliko plesal in tudi hodil v plesno šolo. Zdaj pa pravi, da ne bo plesal. In potem jaz rečem: Mark, če boš hotel kakšno punco dobiti, je fino, da znaš plesati. Ampak kaj mi pa reče? Sej oči tudi ne zna plesati, pa je tebe dobil.
0: Najraje z avtodvomom odpravite po Sloveniji.
1: Ja, res je. Nekak pravilo tistih, ki imamo avtodome, je, če imaš vikend časa, pejt po Sloveniji. Radi križarimo po Sloveniji. Imamo kraje, kamor radi prihajamo ob določenih letnih časih. Izbrane kraje.
0: Ja. Lepo. 7 let ste preživeli v Velikih Laščah. Kraj tega ni pozabil.
1: Ja, Velike Lašče, v bistvu slovenske Atene. V okolici je zelo veliko slovenskih literatov rojenih in pred časom sem dobila naziv in počaščena sem častna občanka Velikih Lašč.
0: Spremne čestitke.
1: Hvala lepa.
0: Katarina, hvala vam za spomine, ki ste jih zdaj delili z mano in z našimi poslušalci. Želim vam še veliko ustvarjalnih trenutkov, uspehov v plesni šoli in seveda v zasebnem življenju. Vsem vam, drage poslušalke in poslušalci, pa nikoli ni prepozno, ste slišali, da tudi sami zaplešete. Srečno.
1: Hvala lepa, enako.
0: Srečanje, srečanje, srečanje, srečanje, nedeljska srečanja. Srečanje
3: Stanjo
0: na Štajerskem valu.
3: To je bila ponovitev radijskega srečanja s Katarino Venturini. Še daljšemu pogovoru in tudi srečanjem še s številnimi ostalimi zanimivimi sogovorniki lahko v obliki podcasta prisluhnete na naši spletni strani ter ostalih podcast platformah.

0: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Minuta je čez 11. V hiši vin Emino letošnjo trgatev ocenjujejo kot kakovostno in zdravo, čeprav je grozdje nekoliko manj kot lani. V kleti, ki deluje v okviru kmetijske zadruge Šmarje, je v teh dneh v polnem teku odkup grozdja od kooperantov, 50 vinogradnikov, ki v šmarsko-virštenskem vinorodnem okolišu pridelujejo grozdje izbranih sort. Vodja trženja Matija Jagrič.
3: Od pogodbenih kooperantov absolutno kupimo vse, kar je po pogodbah. Nekaj malega smo vzeli novih kooperantov, ki so imeli sorte in grozdje, ki nam pride v našo asortimentno prav. Vse iz našega podokoliška Šmarja Virštan, tako da letos smo res zelo, zelo lokalno usmerjeni.
2: Glede odkupne cene grozdja pa pravi.
3: Cene se gibljajo podobno kot lani, je od 80 centov do euro 10. Seveda potem je odvisno od sorte, od kakovosti, kratkorne stopnje. Na drugi strani tudi prodaja poteka v redu, tako da smo uspeli klet bolj ali manj sprazniti in smo pripravljeni na nova mlada vina.
2: V dobrih letinah v imenski kleti pridelajo več kot 300 tisoč litrov vina. Letos pričakujejo količinsko skromnejši, a kakovosten letnik. Zavod za gozdove Slovenije gobarje opozarja na prisotnost volkov in medvedov na Pohorju. Obiskovalce pozivajo k previdnemu in odgovornemu ravnanju, s katerim se lahko izognijo morebitnim konfliktom z vermi. Medved je na Pohorju za zdaj prisoten občasno. Julija so ga opazili na območju ribniškega Pohorja, pred nekaj dnevi pa še v bližini Klopnega vrha. Če v gozdu srečamo medveda ali volka, ostanimo mirni, nase opozorimo z mirnim glasom in se počasi umaknimo smeri, iz katere smo prišli. Če imamo s seboj psa, naj bo ta v gozdu vedno na povodcu. Celje je julija in avgusta obiskalo skoraj 9700 gostov, 21% več kot lani, gostje pa so ustvarili dobrih 18400 nočitev, kar je 24% več kot poleti 2025. Največja rast je bila med gosti iz Slovaške, Poljske in Španije. Celjski grad je medtem obiskalo okoli 21000 ljudi, 6% manj kot lani, kar v zavodu Celeja Celje pripisujejo tudi vročini in delom na dostopni cesti. Pa vreme danes preverimo.
4: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
2: Dokaj sončna nedelja je pred nami, popoldne se bo sicer nekoliko pooblačilo. Na soncu pa nas čakajo prijetne temperature od 21 do 26 stopinj. V tem trenutku Celje in Frankolovo 19, Poljčane 20 stopinj. Na poti pa nobenih posebnosti, seveda vozite previdno, da tako tudi ostane. Srečno!
4: Štajerski v vodnih cenah.
2: Dokaj sončna nedelja je pred nami, popoldne se bo sicer nekoliko pooblačilo. Na soncu pa nas čakajo prijetne temperature od 21 do 26 stopinj. V tem trenutku Celje in Frankolovo 19, Poljčane 20 stopinj. Na poti pa nobenih posebnosti, seveda vozite.

0: Festival.
1: Danes z vami Andraž.
2: Še ena ura skupnega druženja je pred nami v tej nedelji. Andraž Pušnik sem, vaša družba, ki skrbim za dobro glasbo. S čim se vam postrežem v tej uri? Žan Serčič prihaja, Severina, Beatli, Vlado Kalember in še več glasbe mojega srca. Lepo, da ste v naši družbi.
3: Zdaj je z

0: Trenutek slovesa. V 89. letu jih je zavedno zapustila draga mama, tašča, stara mama in prababica Hilda Ozvaldič iz cest 13 Rogatec, nazadnje stanujoča v domu upokojencev Rogatec. V 89. letu jih je zavedno zapustila draga mama, tašča, stara mama in prababica Hilda Ozvaldič iz cest 13 Rogatec, nazadnje stanujoča v domu upokojencev Rogatec. Pogreb bo v torek 15. septembra ob 16. uri na pokopališču v Rogatcu. Njenemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 10. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. Sporočajo žalostno vest, da jih je v 66. letu starosti zavedno zapustil dragi ati, tast, dedek, brat, stric in svak, Edvard Krumpak iz Belega potoka pri Lembergu 1 pod Plat. Sporočajo žalostno vest, da jih je v 66. letu starosti zavedno zapustil dragi ati, tast, dedek, brat, stric in svak, Edvard Krumpak iz Belega potoka pri Lembergu 1 pod Plat. Pogreb dragega pokojnika bo v sredo 16. septembra ob 16. uri na pokopališču Sladka Gora. Njegovemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 12. ure dalje v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Tvoja ljubezen ostaja med nami, tvoj glas odzvanja v naših srcih. Počivaj v miru, dragi oče. Ob boleči izgubi dragega očeta in dedka Antona Horvatiča iz Stopč se iskreno zahvaljujejo vsem, ki so ga pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala duhovnikoma Miti Markoviču in Niku Krajncu za poslovilno mašo in cerkveni obred. Iskrena hvala za vse darovane svete maše in darove za cerkev svetega Ahacija ter pevcem svetega Ahacija za sočutno odpete pesmi pri sveti maši. Žalujoča sinova, Damjan in Bogdan z družino. Ob boleči in nenadomestljivi izgubi preljube žene Inge Bogolin, ki je prej prebivala v Loki pri Žusmu, zadnja leta pa skupaj z možem Vladimirjem v domu svetega Lenarta v Lenartu v Slovenskih Goricah, se iskreno zahvaljuje prijateljem, znancem in vsem, ki so mu izrekli pisna in ustna sožalja, namenili besede tolažbe ter jo pospremili na njeni zadnji poti. Posebej hvala žalovalcem iz Loke in Tinskega. Hvala vsem, ki so darovali cvetje, sveče in za svete maše. Posebej hvala osebju doma svetega Lenarta za vso njihovo podporo in pomoč ter zdravniku dr. Jožefu Krambergerju. Hvala stranki SDS za izkazano spoštovanje v obliki venca, prisotnost poslanca Franca Breznika, predsednika občinskega odbora Lenart Gregorja Radoha ter evropskemu poslancu dr. Milanu Zvero za sožalje. Hvala duhovniku Todoroviču za darovano mašo za dušnico, Srečku za ganljive besede zadnjega slovesa, pevcem Tria Cantare za odpete pesmi ter pogrebnemu podjetju Almaja Jančič za vse njihove storitve. Še enkrat iskrena hvala vsem in vsakomur posebej. Žalujoči mož Vladimir. Tiho sedaj si odšel, kot lepa misel, ki mine in nam pusti le spomine. Ob boleči izgubi dragega moža, atija, brata, dedka, strica, tasta, svaka in soseda Janka Čebularja se iskreno zahvaljujejo duhovniku Damjenu Ratajcu za obred, sodelavcem za prijazne besede, sosedom in prijateljem za bližino, pomoč, cvetje, sveče, svete maše in molitve. Zahvaljujejo se vsem, ki so jim v težkih trenutkih stali ob strani, žalujoči vsi njegovi. Osmrtnice in zahvale v poslednjem slovesu lahko preberete tudi na naši spletni strani stajerskival.si.
1: Štajerski val. Z vami tudi v trenutkih slovesa.

0: Marta Zore mi pravi, še si tu, ja, še sem, vendar vam počasi maham v slovo. Andraž Pušnik sem bil z vami v nedeljskem dopodnevu. Zdaj pa šibam izkoristi še telesončne žarke, Andreja Kukovič pa prihaja v vašo družbo v nedeljskem popovdnevu. Lepo se imejte in naslišanje spet kmalu.
1: Mi smo vedno pripravljeni. Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
2: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah. Želite plačevati manj za elektriko?
3: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
2: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
4: Dalmatinski večer v Oplotnici. V petek 18. septembra ob 18. uri na Grajskem dvorišču. Klape Campanel, Skala in Sonus. Privoščite si okuse Dalmacije, izbrano kapljico in glasbo v živo. Vstopnice na mojekarte.si, sonu.si, v gostilni Pem in kavarni Magdalenca. Dalmatinski večer. Se vidimo v Oplotnici.
5: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

Dobar dan in dobrodošli v popoldanskem programu na Štajerskem valu. Kako hitro teče čas, kaj ne? Nedelja je in ponovno čas za nekaj prijetnih uric ob dobrih mislih, sproščenih pomenkovanjih ter ob skrbno izbrani nedeljski glasbi. Andreja Kukovič si želim, da bi vam bilo v družbi Štajerskega vala prijetno in da bi skupaj preživeli lepo popoldne. Vse najboljše tistim, ki danes praznujete, čin čin, na zdravje za vas in dobrodošli med nami.

0: Če ste ravno sedli k nedeljskemu kosilu, vam želimo dober tek in lepo druženje z vašimi najljubšimi. Da bo popoldne še lepše, takoj po oglasnem bloku prihaja niz domačih melodij, ki vas bodo zagotovo spravile v dobro voljo. Uživajte v nedelji.
1: Dalmacija prihaja v Šmarje. V soboto, 19. septembra ob 18. uri, vas gostilna Krpan vabi na večer dalmatinskih okusov, svežih rib, dobre glasbe in prijetnega druženja. Za pravo vzdušje bo uživo poskrbela glasbena skupina Podvinčani. Sveže ribe, dalmatinske melodije in sproščen večer. Vse na enem mestu. Gostilna Krpan. Vedno odlično.
2: 6 predstav, 6 zgodb. 6 večerov za vas. Gledališki abonma 2026-27 v Kulturnem domu Šmarje pri Jelšah prinaša smeh, glasbo, ljubezen in presenečenja. Vpis je že odprt. Ne zamudite gledaliških večerov. Vpišite se na ksp.si.
3: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš upreti, poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije, ohrani ritem.
4: Za čist in bleščeč dom.
5: Aparati za čiščenje Iskra.
4: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
6: Dalmatinski večer v Oplotnici. V petek 18. septembra ob 18. uri na Grajskem dvorišču. Klape Campanel, Skala in Sonus. Privoščite si okuse Dalmacije, izbrano kapljico in glasbo v živo. Vstopnice na mojekarte.si, sonu.si, v gostilni Pem in kavarni Magdalenca. Dalmatinski večer. Se vidimo v Oplotnici.
7: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: mojega srca.
1: Štajerski val.
2: Danes je nedelja, 13. septembra, dva tedna novega šolskega leta sta mimo, s koncem počitnic pa so se v naš program vrnile tudi nekatere stalne oddaje. V sredo zjutraj nas je tako prebudila najbolj simpatična in najbolj radovedna deklica pri nas, radovedna Katka. In za temo je tokrat izbrala kaj drugega kot septembrsko vreme. V najširšem pomenu. Poslušajte, kaj so ji o tem zaupali njeni mladi prijatelji.
3: Radovedna Katka. Radovednost ni vedno lepa čednost, ampak kaj ko pa prinese tako zabavne odgovore? Kakšna bo po tvojem zima, če je bilo poletje zelo vroče?
4: Po mojem bo zima zelo hladna in veliko snega.
5: Ja, jaz upam, da bo fajn hladna, ne?
6: Da bo mrzlo, pa da bom jaz.
3: Kaj lahko naredimo ljudje, da se zemlja ne bi še bolj segrevala?
4: Ljudje se lahko nehamo voziti z prevoznimi sredstvami na bencin, kot so avtomobili in tovornjaki.
5: Da pač nehamo onesnaževati naravo, ker to tudi ful velik segreva zemljo.
6: Da si nalivamo vodo.
3: Star pregovor pravi, kakršen kimavec, takšen bo sušec. Kaj misliš, kdo sta kimavec in sušec?
4: Kimavec in sušec sta meseca v starem domačem jeziku.
5: To sta meseca.
6: Da je pač neka stvaj to, pa ne vem kaj.
3: Kako bi ti na radio napovedal vreme za prihodnje dni?
4: Napovedal bi, da bo naslednji teden hladno in krajevna padavina.
5: Verjetno bi prvo tak sam pozdravljal vse, pozdravljeni, ne vem, gospodje in gospe. Zdaj pa bomo povedali vreme za naslednje dni, pa bi pa povedala.
6: Jaz bi bila tak napovedovalka, vremena, da bo dež pa sonce, pa bo pa mavrica.
3: Radovedna Katka, z vami na poti v vrtec ali šolo. Vsako sredo malo pred 8.

0: V marsikaterem domu zdaj lepo diši po nedeljskem kosilu, še lepše pa je, ko se ob njem zberejo vsi družinski člani, ki čez teden zaradi takih ali drugačnih obveznosti čas kosila preživijo kje drugje. Nedelja je pravi čas za dobro voljo, za druženje, za klepet, za sprostitev, za polnjenje naših baterij. Tudi v družbi ansambla PIK, ki ga slišite čez nekaj trenutkov in ki bo z nami v petek na odru Šentjurfesta. Naj vam polepša tudi tole popovdne.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite vstopnice po prvi za res ugodni ceni na prodajnih mestih Eventim in na eventim.si.
1: Pohiti.
2: Odštevamo samo še 3 dni do 15. septembra. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
3: V Podčetrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ines Erbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Stopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
4: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
0: Vabljeni na ogled mednarodnega folklornega festivala od Celja do Žalca. Na odrih se bodo zvrstile folklorne skupine iz Irske, Romunije, Tanzanije in Poljske. V ponedeljek 14. septembra bo v domu drugega slovenskega tabora v Žalcu nastopila folklorna skupina Grifon iz Šempetra, v torek 15. septembra pa v celjskem domu še celjska folklorna skupina. Začetek predstav bo ob 19. Več informacij na mff-ceza.si. Festival sofinancira Evropska skupnost.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val popoldne.
1: Skupaj smo na valovih radija mojega srca, kjer vam vrtimo najlepše nedeljske melodije. Saj veste, predvsem pridete v nedeljskem popoldnevu na svoj račun ljubitelji slovenske glasbe. Narodno zabavne, zabavne, klapske, zim zelene, kar nekaj pa je tudi takih, ki jih je veter prinesel z juga. Vzemite iz našega izbora tiste, ki so vam najbolj všeč in si naredite en lep zaključek tedna. Pa dobrodošli med nami.

0: Ste danes že kaj klikali po naših radijskih straneh? Že takoj za začetek vas vabim na našo spletno stran, kjer med drugim lahko prisluhnete tudi novi temi v oddaji v pogled. Tokrat smo vzeli pod drobnogled položaj žensk na podeželju. S kakšnimi izzivi se srečujejo? Zakaj je njihov položaj negotov? Prisluhnite na stajerskival.si ob številnih drugih zanimivih prispevkih seveda.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
3: Da ne normalno lepo izgledaš to.
1: Nastja Gabor.
2: Anja Bellini.

0: apetites.
1: Vajset izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
0: Šentjur Fest 2026.
2: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
3: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
4: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
5: Natakar.
6: Še ena kava? Ne, vi potrebujete le boljši spanec.
7: Ta mesec vas v slovenski postelji čakajo posebne sejemske ugodnosti. Ko se življenje vrne v ritem, naj mu sledi tudi vaš spanec. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
8: Dalmatinski večer v Oplotnici. V petek 18. septembra ob 18. uri na Grajskem dvorišču. Klape Kampanel, Skala in Sonus. Privoščite si okuse Dalmacije, izbrano kapljico in glasbo v živo. Vstopnice na mojekarte.si, sonu.si, v gostilni Pem in kavarni Magdalenca. Dalmatinski večer. Se vidimo v Oplotnici.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
0: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
0: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: oddaje Razkrivaj.
1: Radio mojega srca.
2: Vem, da zdaj o tem čivkajo že ptički na vejah, ampak si res ne morem kaj, da vas ne bi še enkrat več povabila na petkovo druženje v Šentjurju. V sodelovanju z občino Šentjur namreč pripravljamo zdaj že tradicionalno največjo zabavo na prostem Šentjur Fest 2026. Veselo bo, zabavno, na našem odru bo cel kup odličnih glasbenikov, na odru bomo radici, gostinci bodo poskrbeli za hrano, in za pijačo, vi pa poskrbite za to, da zagotovo pridete in skupaj z nami doživite en nepozaben večer. Z nami bodo tudi
3: Šentjur Fest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem, številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjur Festa Dejan Dogaja,
4: plesna skupina Fortex, klub Kušnime,
1: mladi Martin Marin Zver,
4: Nastja Gabor,
1: Idil
4: Anja Belini,
1: Rok Piletič,
4: Nika Zorja,
1: Katja Jakš, Solsteps,
4: Burjana,
1: Ansambl Pik,
4: Špas Kvintet,
1: Skupina Vzrok,
4: Ansambl Šepe,
1: David Amaro,
4: Ansambl Galama,
1: Mladi Korenjaki, Miran Rudan,
4: Nina Doneli,
1: Damjan Murko in Zlata Žila.
4: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjur Fest 2026.
3: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.

0: Takole po nedeljskem kosilu ob sladici in družinskih članih, prijateljih, je prav prijetno spiti kakšno dišečo kavico. Če prikimavate ali ste ravno ob srkanju vaše najljubše razvade, potem vam želim, da res uživate in ukradete čas od teh nekaj trenutkov življenja samo zase. Tisti, ki imate radi kavo, boste prišli na svoj račun jutri, ker je ponedeljek kot ustvarjen za dolge kavice in ker pri nas ob ponedeljkih vabimo k poslušanju oddaje Druga jutranja kava. Malo po 9. uri do povdne. Bodite z nami.
1: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Dejte redno gibat, naj bo to hoja, kakršnokoli raztezanje, vaje za moč, te res bistveno pomagajo. Definitivno si sami lahko za bolečino v križu in za te težave najbolj pomagamo.
3: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Povezovanje Relaškega, Rimskih toplic in Jur kloštra skozi vodena in digitalno podprta samostojna doživetja. Obiskovalci bodo odkrivali zgodbe Kartuzijanov, celjskih grofov, Friderika in Verona.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Pričakujemo kakovosten letnik, ampak količinsko pa zelo siromašen. V primerjavi z lanskim letom pričakujemo sigurno polovico manj groze.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val.
6: Kaj pa tako diši?
7: Pruf, brežit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
8: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
9: Kakšna dobra juha iz vrečke! Sitaula! Liofilizirane juhe iz lokalnih sestavin. 100% naravne in skuhane kot doma. Naroči jih na sitaula.si ali jih poišči pri svojem trgovcu. Sitaula.si.
10: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni. Vse, kar tvoj koža poleti si želi.
11: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
12: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
13: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val popoldne.
1: Čas teče, nič ne reče, ura je 14 in iz studija Štajerskega vala vas spet pozdravljam Andreja. Če ste sedli k nedeljski sladici in kavi, naj vam tekne, če tedni praznujete, vse najlepše. Vsem, ki ste z nami, pa eno luštno nedeljo, polno glasbe, dobre volje in tudi dobrega počutja v krogu vaših najožjih. Predvsem pa vam želim, da tudi takole na jesen ostanete zdravi. Za dobro voljo, pa nazaj glasbi.

0: Kukavice, o katerih je pel ansambl Bitenc, bodo počasi poletele v toplejše kraje, k nam namreč zdaj z velikimi koraki prihaja jesen. Zlate barve in obilje okusov nam prinaša in gotovo tudi vi z veseljem čakate ta zlati čas. Naj nam vsem prinese čim več lepih doživetij in spominov.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite vstopnice po prvi za res ugodni ceni na prodajnih mestih Eventim in na eventim.si.
1: Pohiti.
2: Odštevamo samo še 3 dni do 15. septembra. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji. Dalmacija prihaja v Šmarje. V soboto, 19. septembra ob 18. uri, vas gostilna Krpan vabi na večer dalmatinskih okusov, svežih rib, dobre glasbe in prijetnega druženja. Za pravo vzdušje bo uživo poskrbela glasbena skupina Podvinčani. Sveže ribe, dalmatinske melodije in sproščen večer. Vse na enem mestu. Gostilna Krpan, vedno odlično.
1: Dalmatinski večer v Oplotnici. V petek 18. septembra ob 18. uri na Grajskem dvorišču, Klape Campanel, Skala in Sonus. Privoščite si okuse Dalmacije, izbrano kapljico in glasbo v živo. Vstopnice na mojekarte.si, sonu.si, v gostilni Pem in kavarni Magdalenca. Dalmatinski večer, se vidimo v Oplotnici. Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Štajerski val popoldne.
1: Takole sredi popoldneva se tudi v nedeljo spomnimo na naš aktualni hit tedna. V minulem tednu smo večkrat na dan poslušali in posebej opozarjali na pesem pevca Gregorja Ravnika, ki ima res eno tako lepo sporočilo.
2: Prav res, mogoče je drugačen tudi melodično, gremo malce drugam, mogoče malo bolj latino, kitare so tudi prisotne in tako naprej, tako da smo želeli mogoče en odmik od tega narediti. Veter pa je mi dal na vdih za besedilo, ja, prav mogoče iz teh poletnih dni, iz morja, da se spomnimo na lepe trenutke, ne, ki nas poleti objemajo in da ostajajo čim dlje in da se tudi, ko nam ni lepo, spomnimo tistih lepih, pa nam spet postane dobro.
1: Takole je o pesmi Veter povedal Gregor, ki se poteguje za naslov hit meseca septembra. Boste glasovali zanj? Odlično, mi pa zdaj le pesem poslušajmo.
0: Hit tedna na Štajerskem valu.
3: Gregor Ravnik, Veter.

0: 13. september je danes in čez dober teden bo, tudi že koledarsko gledano, vstopila v naše kraje jesen. Kot vsakič prinaša pisane jesenske darove, pa tudi jesensko enakonočje, po katerem se dan krajša, noč pa daljša, kar bo trajalo vse do 21. decembra. Izkoristite lepe zgodnje jesenske dneve in proslavite začetek tega pisanega in bogatega časa. Zakaj ne? Mogoče tudi s kakšnim sprehodom v naravo. Uživajte v čudovitem pisanem času jesenskih darov.
1: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti, poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije, ohrani ritem.
2: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
3: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
4: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
5: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerský val popoludne.
1: Dobar dan, dobrodošli v novi skupni uri na Štajerskem valu. Barvita, bogata jesen počasi že trka na vrata, iz marsikaterega vinograda se sliši vesel klepet trgačev in enakomerno klopotanje klopotcev. Kdo pravi, da je jesen turobna? Kje pa? Samo videti moramo njene čare. Lepo nedeljo vam želim in le pustite prihajajoči zgodnji jeseni, da vas očara. Na Štajerskem valu vas bomo še naprej poskušali očarati tudi z najboljšimi nedeljskimi skladbami iz vseh časov.

0: V nadaljevanju pa se veselimo skupaj s slavljenko Tanjo Leskovšek iz Dobja, ki je naproti prišel Abraham. Nekaj lepih želja za njo prebere naša Jasmina, voščilu pa se pridružuje tudi naša radijska ekipa.
1: Čestitke in pozdravi naših poslušalcev. V nedeljo popoldne na Štajerskem valu.
2: Pravijo, da pri 50-ih človek že dobro ve, kaj mu paše, kdo mu paše in česa se mu preprosto ne da več. Draga Tanja Leskovšek, za tvojih čudovitih 50 ti prijatelji želimo predvsem zdravja, veliko smeha, dobre družbe in še ogromno razlogov, da boš lahko rekla, ja, življenje je lepo. Naj bo pred tabo čim več sončnih dni, norih idej, prijetnih druženj in trenutkov, ki jih je vredno praznovati. Kaj ti 50 ni razlog, da bi življenje postalo sivo, pri 50-ih šele dobi prave barve. Tanja, vse najboljše in na zdravje naslednjim 50-im. In kot nalašč zate, Mija in život nije siv.

0: še ena taka, ki nas popelje na sonce, privabi veter v lase in prikliče na smeh na zardela lička. Za lepše nedeljsko popovdne na Štajerskem valu. Upam, da uživate v dnevu in vam pošiljam pozdrav iz studija radija Mojega srca.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite vstopnice po prvi za res ugodni ceni na prodajnih mestih Eventim in na eventim.si.
1: Pohiti.
2: Odštevamo samo še 3 dni do 15. septembra. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
3: Natakar!
4: Še ena kava?
3: Ne, vi potrebujete le boljši spanec.
5: Ta mesec vas v slovenski postelji čakajo posebne sejemske ugodnosti. Ko se življenje vrne v ritem, naj mu sledi tudi vaš spanec. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
6: Gušt Fest Laško, festival odličnih okusov in še boljše zabave. Za vso družino. V soboto, 19. septembra od 13. v centru Laškega. Več na gustfest.si. Želite plačevati manj za elektriko?
7: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
6: Pozor, s predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE, energija prihodnosti.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Na Štajerskem valu vas takole v nedeljo popovdne prav radi tudi kam povabimo. Tokrat vas vabimo na en zanimiv koncert. Ob Sotelski Slavčki imajo 30 let in ob tem pripravljajo jubilejno srečanje. Jože Zbil iz Ob Sotelskih Slavčkov je zdaj z mano. Lepo pozdravljeni, dober dan.
1: Lepo zdrav.
0: Jože, z glasbo je minilo vaših že 30 let. Kako se spominjate tega časa v krogu Ob Sotelskih Slavčkov?
1: Ja, spomini gredo 30 let nazaj. Spominjam se veliko tega, kako smo začeli delovati. To se je zgodilo pri sestri v Nemnem na Kolinah, ko smo delali zvečer klobase, pa je bil eden iz Avstrije, gospod Erich Haberc, in nas je poslušal. Ko je gospod Erich to slišal, je rekel, vi fantje, vi bi bili sposobni iti kam bolj na kakšen, bolj še večji odr za peti kakšen pesem. No in takrat se je to začelo. Matevž Zbil si je to podložil pod uho in je rekel, dajmo se mi organiziramo pa ustanovimo eno tako društvo, tako skupino, da bi prepevali take stare ljudske pesmi.
0: Zanimivo. In tako se je vse skupaj začelo. Jože, 30 let je minilo takrat, a ste si takrat mislili, da boste toliko časa skupaj peli?
1: Ja, volja je bila ogromna, ampak da bi pa to že prej vedel, da bomo tako dolgo zdržali, pa je bolj težka. Tako da pravi ljudje smo se našli na pravem mestu in smo vse to zdržali do zdaj.
0: Rekli ste, da zaigrate, zapojete ljudske pesmi, katero imate recimo najraje, katera pre vas nikoli ne manjka?
1: Ljudske pesmi, ja, to so te stare ljudske pesmi, ki smo jih nabrali od starejših naših vaščanov. Najrajši smo pa prepevali, Marija je po polju rajžala, pa takšne, bolj cerkvene še takrat. Potem smo se pa mi malo posodobili, bi rekel, pa smo že pa začeli tudi pisati sami, besedila, melodije. Tako da smo polje tudi svojih vlastnih pesmi nekaj naredili v tem obdobju.
0: Gospod Jože, tudi župan Peter Misja rad zapoje in zaigra z vami, a ne?
1: Ja, seveda, to zelo ga cenimo, nas podpira. Peter Misja je tudi napisal za nas dve melodiji in jih tudi odpel kot solist. Dolina Obsotelska je naslov prvi, druga pa Grad Podčetrtek. S temi dvemi melodijami smo tudi posneli video spota. Tako da imamo to kar prekrasen spomin. Jaz samo z tega mesta zahvaljujem, da nam je to omogočil.
0: Jože, in verjetno se bosta ti dve melodiji ob raznih drugih, seveda, ki ste jih izbrali, slišali tudi na vašem jubilejnem koncertu 19. septembra bo, pa najbolje, da kar vi poveste, kje in kam nas vabite.
1: Prireditev bo 19.9., kot ste rekli, ob 15. uri. Tudi nekaj ansamblov, pa tudi ljudskih pevcev skupin. To, če jih naštejem, ansambel Jarica, Brežiški flosari, ansambel Rastur, Pomežik, Prešmentani faluti iz Stoperc, Veseli prijatelji iz Majšprega, Pristavške pevke, Potroci iz Obsotelja. Tako da bo kar pestro, no.
0: Pestro, zanimivo, veselo bo v Bobrovem centru Nimno, kaj ne?
1: Tako, od tu pravzaprav izhaja vesno, prvi sestav.
0: Jože Zbil, hvala lepa, ker ste se nam oglasili, hvala lepa za povabilo in še enkrat 19. septembra v 15. uri v Bobrovem centru Nimno nazdravimo in se poveselimo ob 30-letnici Obsotelskih Slavčkov. Lepo vabljeni.

0: Ja, malce nas je spomnila na morje in na vonj po soli, kaj ne? Večina vas je verjetno takih, ki ste za letos morju in dopustu že pomahali v slovo. Nekaj naših počitnikarjev pa prav ta trenutek lovi pozno poletne ali pa zgodnje jesenske sončne žarke v Dalmaciji. Tako zdaj le pošiljamo lepo zdrav Biograd na moru, kjer je danes svoje jesensko počitnikovanje začela skupina naših poslušalcev Vandrovčkov. Lepe obmorske dneve jim želimo in veliko dobre volje v družbi turistične agencije Relax in Štajerskega vala.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjurfesta Il Biuji.
3: Odpeljem te skupaj nekam na let.

0: Mira Nruda.
1: Mame bom, bomo trili vso noč.
2: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
0: Šentjurfest 2026.
3: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
4: Kaj pa tako diši?
5: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
6: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
7: Dalmatinski večer v Oplotnici. V petek 18. septembra ob 18. uri na Grajskem dvorišču. Klape Campanel, Skala in Sonus. Privoščite si okuse Dalmacije, izbrano kapljico in glasbo v živo. Vstopnice na mojekarte.si, sonu.si, v gostilni Pem in kavarni Magdalenca. Dalmatinski večer. Se vidimo v Oplotnici.
2: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val popoldne.
1: Skupaj smo na Štajerskem valu, Andreja sem danes v vaši družbi. Te dni se marsikje in marsikaj dogaja in res upam, da boste izmed vseh dogodkov našli tudi kakšnega zase. Recimo naš petkov Šentjur fest, ko bo prostor pod šotorom za občino Šentjur verjetno spet premajhen za vse, ki se bomo zabavali v tem večeru. Pridete? Veseli vas bomo. Izmed glasbenikov bodo z nami tudi.
0: Šentjur fest 2026. Najboljši zaključek Letje na Štajerskem, številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjur festa
0: ansambl Šepe.
3: Učiteljca, ta vaša kikrca je meni ljubša kot Pitagora.
2: Mladi korenjaki.

0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
2: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.

0: Še ena za lepše nedeljsko popovdne na Štajerskem valu. Upam, da uživate v dnevu in vam pošiljam pozdrav iz studija Radija mojega srca, kjer smo že čisto vsi od prvega do zadnjega v pričakovanju Šentjurfesta 2026. Vi tudi?
1: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
0: Vabljeni na ogled mednarodnega folklornega festivala od Celja do Žalca. Na odrih se bodo zvrstile folklorne skupine iz Irske, Romunije, Tanzanije in Poljske. V ponedeljek 14. septembra bo v domu drugega slovenskega tabora v Žalcu nastopila folklorna skupina Grifon iz Šempetra, v torek 15. septembra pa v celjskem domu še celjska folklorna skupina. Začetek predstav bo ob 19. Več informacij na mff-ceza.si. Festival sofinancira Evropska skupnost.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
5: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
5: Štajerski val.
4: Prijatelj na poti.

0: Radici tečemo zadnji krog pred našim velikim dogodkom Šentjur Fest 2026. V petek zvečer se dobimo pod šotorom za občino Šentjur, da bo veselo, pisano, zabavno, glasno in res nepozabno, pa verjetno ni potrebno posebej poudarjati. Vabljeni, pridite v našo družbo. Na odru in ob njem se bomo imeli odlično. Med drugim pride v našo družbo tudi Damjan Murko, ki je bil v petek naš VIP gost. Naj vas spomnim, kako je bilo.
1: VIP petek. V tokratnem VIP petku je z nami Slavček, ki vedno znova in znova preseneti. Damjan Murko. VIP petek.
2: Danes imamo v studiju gosta, ki je enostavno car. Če izda pesem, govorimo o njem. Če pa naredi fotografijo, še bolj govorimo o njem. Ne?
3: Damjan Murko je z nami, hello, dobro jutro, bogdej.
4: Dobro jutro vama, vsem poslušalcem, sredno čiše zame tole.
2: Okay. Damjan, ti se ponavadi malo bolj pozno ostaneš, ne?
4: Ja,
2: a imaš, ko se ti ostaneš, pogledaš v gledalo sebe, ne, pa rečeš, stari danes pa ni to tole.
4: Ne, to se nikoli ne zgodi. Jaz sem v posebni kopalnici, imam slike mojih glasbenih prijateljev in ko se pogledam v gledalo, si reče, spok še nisem tako slab.
2: Jaz pa mi dva tudi na kakej fotki.
4: Ne, ah, kje pa, vajo pa ni.
2: Kak lepo. Ti si showmaker, delaš musko in pri tebi je ena stvar zanimiva, da že naslov pesmi sproži debato, recimo kot tule, ne? Tole je tvoj zadnji komata Frišen, ne, moj mali ku. Kako si zadovoljen z odzivom?
4: Jaz sem zelo, zelo zadovoljen po odzivom. Tri mesece je zdaj od zunaj pesem, skoraj pol milijona ogledov realnih, to je zelo pomembno.
3: Kdo pa je ponavadi prvi, ki mu daš poslušati novo pesem?
4: Sin.
3: A ja?
4: Sin pa tudi reče, a ti to, ja to ne. To je pa mogoče preveč in jaz se vedno ravnam po njemu, kako sprejemajo moj lik njegovi sošolci. Mm. In to je moja publika za 20 let naprej, ne? Če te mlada publika sprejme, pa če razume ta štos. In jaz moram reči, da v vseh tih letih pravzaprav sem vesel, da sem nekako prerastel iz posmehovanja do spoštovanja. In to se mi zdi tudi lepo, da smo ta preskok naredili, da pravzaprav ni nikakršnih težav, tudi ne v šoli, tudi ne na nastopih, tudi ne na ulici in tako naprej.
3: No, zdaj imava zate hiter sklop vprašanj. Vprašanja pa se nanašajo na te z naslovom mit ali resnica.
4: Okay.
2: Okay. Damjan Murko doma ni niti približno takšen kot Damjan Murko na odru.
4: Absolutna resnica.
3: Vsaj polovica škandalov okoli mene je bila načrtovanih.
4: Ja, kaj ne, kot pa priznam, resnica.
2: Okay. Negativna naslovnica je lahko vredna več kot pozitivna naslovnica.
4: Pa bi rekel, da ne, zdaj v zadnjem času več ne.
3: Obstajajo ljudje na slovenski estradi, ki me javno ne marajo, zasebno me pa kličejo.
4: Ne, vsi me imajo javno radi, pa tudi zasebno me kličejo. Zdaj govorimo spet o tem obdobju, ne zdaj od začetka kariere.
2: Okay, ne maram slovenske narodno-zabavne glasbe.
4: Laž, absolutna laž.
2: Ljudje te že 22 let gledajo kot Murkota, ne, si rečejo Murko, pa Murko to, pa Murko sem, naslovnice, fotografije, škandali, pesmi, nastopi, tvoje provokacije. Kaj pa si želiš, da bi nekoč, ko vsega tega ne bo več, ko mogoč lik Damjana Murka se malo umakne, kaj si takrat želiš, da bi ljudje povedali o tebi?
4: Jaz bi si srčno rad, da rečejo, da je bil to človek, ki nam je risal nasmehe na obraz. Predvsem si pa želim vse od enega človeka in to je moj sin, da bo rekel nekoč, bil je dober človek.
1: Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.

0: Takole v nedeljskem popoldnevu, ko se svet in življenje malo umirita, se umirijo tudi skladbe v našem glasbenem izboru. Pa ne za dolgo, že čez nekaj minut bomo z vami spet razigrani, poskočni in polni energije. Prav zato, ker vemo, da ste različnih razpoložen in želja tudi naši poslušalci. Uživajte v našem izboru in lepo, luštno septembrsko nedeljo.
1: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
3: Da ne normalno lepo, izgledaš
1: to. Nastja Gabor.
4: Lepa Lucija.
2: Anja Bellini.
5: A zdaj mi piše na glas.
2: Rok Piletič.
6: A če te vidim z drugim, če sebe mu obljubiš.
1: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjurfest 2026.
1: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
2: 6 predstav, 6 zgodb. 6 večerov za vas. Gledališki abonma 2026-27 v kulturnem domu Šmarje pri Jelšah prinaša smeh, glasbo, ljubezen in presenečenja. Vpis je že odprt. Ne zamudite gledaliških večerov. Upišite se na ksp.si. Dalmacija prihaja v Šmarje. V soboto, 19. septembra ob 18. uri, vas gostilna Krpan vabi na večer dalmatinskih okusov, svežih rib, dobre glasbe in prijetnega druženja. Za pravo vzdušje bo uživo poskrbela glasbena skupina Podvinčani. Sveže ribe, dalmatinske melodije in sproščen večer. Vse na enem mestu. Gostilna Krpan. Vedno odlično.
7: Kakšna dobra juha iz vrečke. Sitaula. Liofilizirane juhe iz lokalnih sestavin. 100% naravne in skuhane kot doma. Naroči jih na sitaula.si ali jih poišči pri svojem trgovcu. Sitaula.si.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val popoldne.
1: Štajerski val. Na pragu nove popoldanske ure vas spet pozdravljam na Štajerskem valu. Prijetna zgodnje jesenska nedelja je danes in tudi med izbor naših skladb se je umešalo že kar nekaj takih, ki pojejo o tem zlatem času. Upam, da ste v prijetni družbi, da se imate tudi ob naših radijskih valovih lepo. Andreja, sem z vami v tem lepopodnevu, naj vam tudi tale skladbica poboža dušo.

0: Jesen je čas, ko narava pokaže svojo najlepšo barvno paleto, dnevi postajajo krajši, večeri pa daljši in prijetno hladni. To je popoln čas, da si vzamemo trenutek zase, se uvijemo v mehko odejo in se ob skodelici toplega čaja potopimo v svet knjig. Knjige, ki jih izberemo za ta letni čas, nas lahko popeljajo v druge svetove, nas očarajo, sprostijo in nam ponudijo kakšno novo spoznanje. In kaj boste vzeli v roke danes?
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite vstopnice po prvi za res ugodni ceni na prodajnih mestih Eventim in na eventim.si.
1: Pohiti.
2: Odštevamo samo še 3 dni. Do 15. septembra. Večer s prijatelji. Ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
3: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
4: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.
2: Obvestila.
0: Elektrocelje obvešča, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na območju Pristave, transformatorska postaja Surovina Hajnsko od 8 do 12 in na območju Dramelj transformatorska postaja Trnovec od 8 do 11.

0: Kultura. O kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: Laško bo prihodnje leto znova zaživelo v znamenju posebnega dogodka z dolgo in bogato tradicijo Laškega pasijona. Njegova zgodovina sega vse do leta 1645, prihodnje leto pa bo še posebej slovesno, se bodo v Laškem obeležili 800 let trških in 100 let mestnih pravic. Pasijon bo eden od osrednjih dogodkov praznovanja, več pa režiserka Majda Hrastnik. Lepo pozdravljeni, gospa Majda.
2: Pozdrav tudi vam.
1: Laški pasijon ima res izjemno dolgo tradicijo. Kaj vam danes pomeni dejstvo, da lahko to zgodbo in izročilo znova obudite in predstavite tudi prihodnim generacijam?
2: Tako je, Laški pasijon je skozi zgodovino tudi se oblikoval v svojem času na svoj način. Tako so nastale potem tudi te pasijonske procesije. Danes pa pasijon dobiva bolj odrsko obliko. 1985 smo ga tako nekako zaznamovali oziroma postavila režiserka Ljudmila Treven kot duhovno dramo, kot misterij odrešenja. In tega začetnega načina uprizarjanja se na nek način držimo tudi zdaj. Se mi zdi, da je Laški pasijon nekaj posebnega. Vedno, ko ga uprizarjamo, dotaknemo mogoče neke določene teme, ki jo bolj zaznamujemo. V prihodnem letu mi je nekako v ospredje stopila ta žalostna podoba nedolžne žrtve, ki padajo popolnoma nič kriv in plačuje za naše grehe. Zato bomo tokrat imeli večji poudarek na malih otrocih, ki bodo spremljali kompletni pasijon.
1: Približno pol leta pred tem, ko boste uprizorili pasijon, iščete sodelavce, sicer kot razumem, imate že kar nekaj vlog razdeljenih, ampak vseeno ne samo igralce, pridružijo se lahko tudi pevci, glasbeniki, maskerji, ljudje, ki bodo pomagali pri kostumih in še kdo verjetno. Koga vse vabite v vašo družbo, koga vse potrebujete za izvedbo takega dogodka?
2: Potrebujemo pač ljudi dobre volje, kar naj se oglasijo, naj se odzovejo. Zdaj še lahko rečem, da se bo za vsakega našlo nekaj. Imeli bomo dve prizorišči, se bo dogajalo na vrtu župnijskem, potem vmes bo tržnica jeruzalemska, tako da tudi tam potrebujemo ljudi od konjenikov rimske vojske do Herodove vojske. Mislim, inspicienti, ki bodo pomagali pravi trenutek, potem na odru tudi prinesti kakšen rekvizit oziroma predstaviti, pevce, inštrumentaliste, res ljudi dobre volje in tisti, ki jim ni čisto vsejen za ta svet in kaj se dogaja na njem.
1: Tisti, ki je zdaj začutil, da bi se rad pridružil, kam naj se obrne?
2: Najboljša rešitev je gotovo tale naš mail in sicer, če si ga zapišete, laski.pasion@gmail.com. Tu lahko se napišete in vas bomo poklicali nazaj in se bomo dogovorili, kaj bi želeli, tako da bomo stopili z vami gotovo.
1: Ko bodo pred vrati uprizoritve, se seveda ponovno slišiva in povabiva naše poslušalce. Za danes pa hvala lepa za pogovor in srečno, vse dobro vam želim.
0: Minute za kulturo sem pripravila Andreja Kukovič. Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: še tokrat vas na Štajerskem valu pozdravljam Andreja. Tudi tole septembrsko nedeljsko popovdne se počasi poslavlja, na vrata že trka večer. Karkoli počnete v tem trenutku, želim vam, da se imate lepo in da polni energije stopite v nov delovni teden, ki je pred nami. Dober sprejem, lušten konec vikenda in vabljeni v našo družbo tudi naprej.
1: Kaj pa tako diši?
2: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa. Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
3: Dalmacija prihaja v Šmarje. V soboto, 19. septembra ob 18. uri, vas gostilna Krpan vabi na večer dalmatinskih okusov, svežih rib, dobre glasbe in prijetnega druženja. Za pravo vzdušje bo uživo poskrbela glasbena skupina Podvinčani. Sveže ribe, dalmatinske melodije in sproščen večer. Vse na enem mestu. Gostilna Krpan, vedno odlično.
4: Dalmatinski večer v Oplotnici. V petek 18. septembra ob 18. uri na Grajskem dvorišču. Klape Campanel, Skala in Sonus. Privoščite si okuse Dalmacije, izbrano kapljico in glasbo v živo. Vstopnice na mojekarte.si, sonu.si, v gostilni Pem in kavarni Magdalenca. Dalmatinski večer. Se vidimo v Oplotnici.
5: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Dajte redno gibat, naj bo to hoja, kakršno kol raztezanje, vaje za moč, te res bistveno pomagajo. Definitivno si sami lahko za bolečino v križu in za te težave najbolj pomagamo.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Povezovanje Laškega, Rimskih toplic in Jur kloštra skozi vodena in digitalno podprta samostojna doživetja. Obiskovalci bodo odkrivali zgodbe kartuzijanov, celjskih grofov, Friderika in Verona.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Pričakujemo kakovosten letnik, ampak količinsko pa zelo siromašen. V primerjavi z lanskim letom pričakujemo sigurno polovico manj grozdja.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
0: Štajerski val.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
0: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Ujemite vstopnice po prvi za res ugodni ceni na prodajnih mestih Eventim in na eventim.si.
2: Pohiti.
0: Odštevamo samo še 3 dni do 15. septembra. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
5: Kaj pa tako diši?
6: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
7: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
2: Dalmatinski večer v Oplotnici. V petek 18. septembra ob 18. uri na Grajskem dvorišču. Klape Campanel, Skala in Sonus. Privoščite si okuse Dalmacije, izbrano kapljico in glasbo v živo. Vstopnice na mojekarte.si, sonu.si, v gostilni Pem in kavarni Magdalenca. Dalmatinski večer. Se vidimo v Oplotnici. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

Festival.

0: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem, številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja,
0: plesna skupina Fortex, klub Kušnime,
1: mladi Martin Marin Zver,
0: Nastja Gabor,
1: Il Divji,
0: Anja Belini,
1: Rok Piletič,
0: Nika Zorja,
1: Katja Jakš, Sol Steps,
0: Burjana,
1: Ansambl Pik,
0: Špas Kvintet,
1: skupina Vzrok,
0: Ansambl Šepe,
1: David Amaro,
0: Ansambl Galama,
1: Mladi Korenjaki, Miran Ruda,
0: Nina Doneli,
1: Damjan Murko in Zlata Žila.
0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
0: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val. Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: Če gledam 10-15 let nazaj, smo imeli 2000 strank, sedaj jih imamo preko 8000. Kaj to pomeni? Naročila se drobijo. Tu gre sedaj predvsem za odzivnost, hitrost, prilagodljivost.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Nadaljujemo tudi trajnostni razvoj Donačke gore, razvijamo nove turistične programe, sledila bo ureditev 5 počivališč za pohodnike in kolesarje.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Sama sistemska sprememba zgolj iz 9-letke na 8-letko ne vidim bistvenega doprinosa, dokler seveda ne bi govorili o konkretni vsebini.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
0: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
0: Plesna skupina Fortex, Klub Kušnime.
2: Mladi Martin Marin Zver.
0: Nastja Gabor.
2: Il Divji.
0: Anja Belini.
2: Rok Piletič.
0: Nika Zorja.
2: Katja Jakš. Solsteps.
0: Burjana.
2: Ansambl Pik.
0: Špas Kvintet.
2: Skupina Vzrok.
0: Ansambl Šepe.
2: David Amaro.
0: Ansambl Galama.
2: Mladi Korenjaki. Miran Ruda.
0: Nina Doneli.
2: Damjan Murko in Zlata Žila.
0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjurfest 2026.
0: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta skupina Vzrok.
2: Ta je zbežala in zakričala, da sem budala, večje pa ni.
0: Nina Doneli.

0: Zlata žila.
1: Reverzibli me, zmenu farbu srce se, odi prosim te.
0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjurfest 2026.
3: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

spet zdaj k nam prihaja. An spet reher jaz sem dobil. Za moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat milijončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmerem ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo,

po nocy.